Tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana na dim tana

Dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na.